Oi, tsoko tsoko tsrno ko tsrvena jabuko. Oi, tsoko tsoko tsrno ko tsrvena jabuko. Idi prašaj na tatka ti ovčeli te dati. Idi prašaj na tatka.